pasirwaaɗo galo jalalmojo ma ham gori aliou pene malaaɗo paati wuroore haw ɓoye sangoom kuroba to e namarel sambaraki baatodegol tareji cewgel fina daddo ñaaji en e sukumannaa ɓoggol jooti gana

wira kor jam fadimo woni farihi wira keri faye woni neɗɗo jasa bam geɗatati ma ɓuuti bamma ma fate bamma ma bamma ɓuyi ɓurde bawm no weli wonde welan nande fodde bawm no weli nande ne weli wonde ja

ari nebaani o yehi kono o timmini aadi hakkunde makko e joomiraaɗo so wurandi leño e ndaw ko foti koko alhaji tidiani iliman samba barke iliman mamoudou amadou racine moutar iliman boubirane hamme samba

basal mbodo yalti kiciide tongo tongo ngo ko tongo e jareende ciludde murtoode jaabeedooje naange ne yeyi ni cakkiti mum e caafe ene heɓori jo han waynaade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗe ne giwone jaaboo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon allah kiiriire kaatoote ɗum ene diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeli ngaynooje ñaale ene putta kadi juurtoo ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawɗine ñaanti tuppere hebbere dango e mbaamtu leɗɗe ne mbintino ngubbi combere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoorni e njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakkii sikaare ene winndaa e mayre ɓamtaare enay mayre leɗɗe cafroɗo ɗe kamɓe ɓe cafrirɗe telliimi les mboɗo yiroo puɗi haa njan meeno ko siki tawmi ko ɗoon mbuunu e taade mbewi sila mburu capsaaɓe gañanje ko ma sago mboɗo jeeri kono mi waddaani waalo mboɗo dare dow tule boɗeeje mboɗo jimtee kolaade beddiimi gitam haa njiimi gorko saraamu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde njettimoomi tawmi o wonaa gaynuɗo kono ko gaañiiɗo kanko fof omonti uube uube ɗe ko mawɗo kulminiiɗe wootere heen fof sabi newre wootere heen fof ne yolla tawre ko gumba pahu mumo taktako ɓadi moomi ottinaani mboɗo saframo e jaani ndaarmoomi ndartinimoomi ɓerndam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemngal basal cellal basal basal basal mboɗo e ɗiin miijoji ngo paani haa ɗoygol feri mimitinaani ɗaaniimi haa kammi ɓosilitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani gorol saraam wona yesam wona caggalam kaftiimi mboɗo sunno tefi makko kono alaa fof ɗo njiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam ngontii kayitaaji leɗɗe kuutornoomi ngontii binndi njooreeji ɓoornomi ngontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawis nanngimi haa juuti paammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oomo ngonɗen maaje ɗee baase ɗee ko maaje majjere koongo e humbinnaagudu no mborɗen uube ɗee ko ellaaji renɗo men ngongo ngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayrii keccee kecce maayii kolce ngasii kocce majjii alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewee ladde ceerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siɗɗaari ƴeewee ladde seerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siɗɗaari jawdi kulledi ɗum maayii ko heddino heen raayii diƴi cuwii maaje beeli kori rewa mum bonnii gure ladde fof pusii
teru fof payi ko dandu dadde dandu de basal gandal yewé ndaw majjudo mo andani andinaka mo anda hay hore mum saka mum bito satum ndaw yibbe janginde janginenede ndaw fotbe ne hede janginede kono yontaji fof cooyi rafidude ate nder tafrude mawde her to ko so jeewe wana ledde wana kabirde ay kabirde ko maccode ete nyabul dum ciori buren timpo kure ndaw basa woni ndaw basa kono basa so yitti mangal fitaanu yitti makkatuli ndaw ko yurmini kono ndaw ko hulbini hande nder reedu futu ko jetti e jewtu nder hay goski ha nder bamule gudde ettode rewbe lelibe jande won en jungine no gine ena ngulli ha jorne kine ena ngoyi ha bu nigiti belenden sunare ko dumoto ndaw kawi sende beedi futa wobbe nana ngara yewe ko be yewtannoobe yimannoobe ma fobbannoobe be naata galle goor fof yo bo daande eden jokkondira arbe tawabe daade gelode buraabe do daande doone jango njiaabe nyanto ebe poppo ebe kala ko addani be maabe pindiri juude be njala gay keppe kirse dambiri lelle bore gauri bete to telo wobe maro bete jodo diwrin yu pesa bo hay tamar ni jittaki jiya dadibe udube ciudi bu men ene chumba ene njanjan cene taro barmeji elle ko yange dawra jali beji basale dari magilo fayta hajuje hammeji je baba gilakiya bonguji nan doki belel kala ko feñi toddo tu famme ka fi ndata ata e halaka ndaw basale futu basa neddo ma basa ngura ma ko fonno wonde lebbi didi bojje der balli didi hobbe ngare hodde kan dinno ko ma pasuji ngarno arbi jillu leli yaawi ko garan sa wata mo fodde ser ndan yanga gene se hande so na fijirde fengani kono so nina tani kolle bubaji kelle kul jenali manga na dingiral kono so nina tani kolle bubaji kelle kul jenali manga na dingiral ala ko sendi hande jakka e ba mule so wana karte joki ngarani so nina tani maali pijirlo nyeto genale worten o wutte mo futa hande borni ko don bone fu sorni ciernen sunare weltare ndoken kedel hen fu hakke mum seydi gayi so nyire wori hunuko billahi wori do fonno

wonden manore hande wasa, wonden ñingore hande woda ha fuuta woyronki dejjude sabu ernde mum de tujjude fuuta dañi hande besngu ittani yitit lebe nuskobe bamtani farno ribe chasal messier na wajjani doñi kangem buure labdu mo julbani yabube aadaji fuuta yilit jiggaani woppi dem gal dimal moti le gaddaari tontube kessal hoynube balebe foppotobe nanday sukuyaade famarbe koltube gal day gacce dereji bondi di moja pecce